Tidlig triller sig bøje. Vi synger din lov over vej, over gade. Vi kranser dit navn, når vi høst er i lade. Men den skønneste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varm, så glad. Men den skønste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden.

elsker vort land. Men vi midsommer mist, når hver sky over marken velsignelser sender. Når er blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gaver til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og har

tendens på dit bulsante høns. Ret som føl og lamme, der frit over ingen sig tumler. Der går ungdom til dans på dit bulsante høns. Ret som føl og lamme, der frit over ingen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal være uden vælds fjende berette os kende. Men mod ufredens hånd over mark under strand vil vi bål på fædrenes grav høje tænde. Hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædes blus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kold. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne